0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: སློབ སྦྱོང ཁྲི དུན རྒྱུ ཆེ
2: སློབ སྦྱོང ཁྲི ཡར རྒྱས ཡོང ཆེ
1: སློབ སྦྱོང དུས ཚུ
2: སློབ སྦྱོང དུས ཚུ
3: མཛ ཤིང ཚེ བའི སེན དོ ལིང གེ གུང གམ སྲ ཁྱི དང སེན གོ ཚུ ཡ ཐེ ནི ཀྲུང དབྱང ལུང ཚིན ཡིན ཚིན ཅི ཅབ ལིང གུང གེ ཕ ཡ ཐེ ལམ ཐོ ཨ ཁུ ཏི ཤུ nga thiring gi lezen zo kyong shu kyen bim kya tsu yin. Ten de lezen na gui bè mung tui jay nama lingge tsu ro. Xi Jinping gi tui rab sar bè zhung gui kye jun ten bè chi tsor jing lu ki gong bè lop chong chi tun shi bè le. Dang gin gu chi wo tu chim dara gie gup kyong gui xin chim kyong lak dar che gui bè gor su rin bè xin gu chi shu kyen bè nama lingge tsu tu lhe lu nga sen chong nang gyu ro ge su shu. Dang gin gu chi wo tu, chim dara gie gup kyong gui xin, chim kyong lak dar che gui bi gor la ngu zhu shu bi na. Cho yong ne chim dara gie gup kyong we tuan chen ti ya gu xin zhub tu mi la cha cun na. Neng ga chi xue ni, ka cho yang ta bu xin yin min ta, che bu si gi kak di shuk che mi chi di yin bu si. Ne chi xue kang yin si na, dang dang chim war ki,

sila sila sila paru po jang kar hya la kyo si sila sila nam hi chu chu yang sa mo si sila sila song ne ge la gen zu la do chang ba sa ge phang ne jiang gu ji xiao song wei nan kuan ni zhou zha gua da wo zha dang jie de de ya ding guo le jiang ne lai cha sa lan tuo xian kan shi le ren lu de ne ma da ni de ya zha wu ruo tuo de se pe de yang yang dang xia jing zi dan ne qu jiang nan la da na ke cao xiang gu gao ne dang bu zha le guo qian nan pei ne ye se pang ge bu zhi bi xian dou ba de dang de pa ya de ne ni ya zhe ni de qin yao de ya de xia yin yo bu ga shi Pada nama yang yang, wajib yoba sahaja kejena, bini mazan dan dan dimba. Kezau ke sungin tiba jawa ke, sungin jen dan dan dem chung se yang sing. Dawan tabo jasan chole, ba kya sarwa namjong chota sarhin, sermak da mugda si jen, gawin zamji mipa dan dan bai suni, dedan jen jek da deki sero. Lang sungin bongbo lai re, day chang la papa ban chang zu, sene, medo sermak da lan zhang ne, lan da lang so. 我们那北美红是。Oh, man,

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람이
1: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Lekong Wolkeng Chenlemja Amkala Shukdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabchang
2: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Lekong Wolkeng Chenlemja Amkala Shukdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabchang Jigten Sarsung Dongkin Mariba
3: Dantung Ngoki Cheji Yemina
4: 三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主 Mamang yung tamung to xiu pung jirpur, gandab tong yi guan tab dambu bu gi xi, nan tu ma nong yi gur tang.
5: Xi Jinping ge tang zir gong ba sob jung tar xin xi di, di rup sarwi tang zir chung ge li chab la po chi xar war gandhi lak tang sab tong yi gur.
4: Han chen gi ari jian chen bu zheng sir pa tang jie chum nong yi gur.
5: Ari tang yiran ji sam khib ji tur mang tab gul sin ba tang, ari yiran war xiong vi sam khib ji tu yik cha rin yi chab chuk xi pa. Yiran ji sui zir tab chu di dreamul shua jin char jirin jirwab tang me jib jubi kur suyin.
4: Xian la tang di san chir ji wun nang dom shi cha nam la san chung nung.
5: Daga li kong ni pei wei ni cili, Zhonggong Zhongyang gab chi chib shu ji, jie kib chi chushi, Zhongyang ngam ghi chi chushi Xi Jinping gi, nye chara jenam jian chi tuk ni khar nub ji chi rukli li tun yik po rib ji talan zib tun gai chan nang ni. Khar nub rukli fshi ni lo sim chi yirang, wadun gagdur la ram dhag dang, sa kong tam jurin pei ji la shkandik tongwa su chi tal ni pa gai chan tun yu pa dang, rang li dang ga chab si jib zang cha dang, rang jia lib chi tuk rang lig lam lig ji chan pak rang jin ngon bir shi yu jib ta nang yu da. Xi Jinping gi, dalu ni lor nga san jen chan gulub jo nga wang guo cik bi lo yin la. Jindam jen je rukchur shui bi lo tangpo di yang yin. Fujian dang nian xia ye rukli suk jir gimtsan dan bi nyam nyung shukdum dang webchul shi tuwa